0: инчэнчимик патая чимпитсаасумик акимулналеккуттумик писагаагартитсиба сулиффигарфит микисут нанормитияп инчэнчимик нэқорфигибай аттавегаатиссаннут икиорсиннааватсигит соорлу танкортимик кисалу аллаппимми сулисунут таману аттавилерсиннерит акигитита таамааллаат саксуннорни альфамсимит аллартиппут паасақаммарусуккуит 2311 мут аттавигисиут ималуннит нанормития килими паасисақарнеругит
1: Sile finne fischak gehe.
2: Garot is sachen ninge, gut.
1: Sile maio na dana lima isu.
2: A dana lima kioski. Dana ma onno anarelwa da siusisa. Po?
3: Il mut, lima kiosk by night. Nu taas ja saapo. Tessa, epitani kuva.
1: Wow.
3: Tono kuun rangetu, pisigani. Kiusin rita, eke ronnaata po.
2: A tailu. Ka uka suusi, ikan mutsaikki.
1: Mama, you cook up noodles.
2: Ilang mutsaikki.
4: Lima kioski asit. Kasu toleo. Kasu toleo.
3: Akisuanerit Festival 2026. Atlantic Music Gip i de sejte bar, og gjort mandag. Akisuanerit Festival i Nusimme, oktober op Arbani, binger jo anito. Anger jo lænert sandkrigen i de sejte til Susartorlu. Magua Abismardu Sabut, Marina, Rockstones, Nanook, Sisisok, Carl Sivertsen Jam, Rassok, Nina, Enoch Poulsen Band. Amatak ilakotare nun. Ikke ringe tømmet du sånn at det var sær. Affinning noen av oktober binger jo enig. Susset amelu hinner ikke man i du. Når du nakotak 14.00 mitt er lagt til kommer på. I siste til set Atlantic Music gimme. Nune no gimme du. Hvis jeg andre sin nabot. Jeg gis vann at festivalet mi. Det er kus sær ut. Hva er alt litt nun enig. Du sånn at jeg tror han oppe er satt du mi.
5: Nanok FM.